0: Deilige tøvner alltid dårlig å si. Rekke bøkker en jungle. Og en deilige sanger som kom ut for noen fem måneder siden. Hun nevnes Carrie Ann. Så hva har man vel sagt, Inge, fra Lutsch tøvner?
1: Ja, jeg vet ikke hørt at det firma at det nytt sido, at det ikke spilt nytt, men jeg ser det vel alt.
0: Det nok snakket element, du. Her Syndra av Eagles som du hører, og Østene Soul, og Neo Soul, og Karsta Søynom.
1: Hva skal mindre Syndra om TV for å høre mer til i morgen, Jonas og Sigrid?
0: Ja, det fantastisk godt leir. Det tok å snukte meg lort etter i morgen.
1: Jeg hørte det lykke, Østene,
0: ja. Ja. Til å vite færre at få vekkere om en lytte løteskler færre en tur til USA.

Bjarne Kristiansen ui sang og kui skal inn og syrja øyder hessen sangeren vet ikke kom ur Klaksvík. Gåa morgon, kanst du

Vi senda morgenlæsteren, Bergur Jakobsen præster, skriver morgenlæsteren, og Anfinnur Heinesen leser Sundjuver salmur nummer 400, så tek ta munar henter. Ta salmur nummer 400 og 90.

0: Da satt han vise han utgående tilbake som Lillebjørn spalte, kom vi føreskar tøying av platina Kjarska Linnon, og kallegist av kvölde Sosuila.
1: Så har jeg lyst til også synge ei vise som som jeg sang sist Fred Åkerström og jeg var på Færøyene sammen med Kjell Ingers. Og det var en gammel folkevise ifra Gudbrandsdalen, et sted som heter Vågå. Og det en gammel kjærlighetsvise. Den heter Jeg lagde meg så silde. Nå har jeg hørt at Annika Høydal har sunget den inn på færøysk. Det synes jeg veldig morsomt. Det en av de fineste viser jeg vet om.

0: Og så klokken fem.
1: Ussel og Hezbollah Russland og i Libanon har sætna parsten gjørst avtale om våpnakvult. Det skriver alt tjoa miler som Reuters og AP som brukar huar amerikanska embattismenn som kjeldå. Det bare et holdt samtidig så igjen at herrer bardeier vår i Libanon, tal og åkjan libaneser og fyra usresjer hermen etter å. Reuters tøyende stående skriver at våpnakvulten kom i gilde klokkan 2 før skal tøy. Talsmæveren for usrelska herren F.I. Defren våttar at en våpnakvult kommet ulea. Men han sier reisende at herren verur verandi i økjennom i Libanon som usrel hever herset. Økje er rett. Ökje ein tryggtar gære, sier han. Vi tilhæva en av åpna kvöld, herren til reier at halta fram at bergjast om vi får bo om det, sier talsmæveren Sambars BBC. Frabåner om åpna kvöld hava veri at hårst flere fyrir fyrr, sier tøyna kvinnan Chadier, Céline Tursker, som støtt ui libanska høvstænum Beirut. Nekvir spurningar standa åsværa sten sier hon.
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hezbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet, og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Säger Céline Tursker, tyna kvinna Chadier som stött i Beirut. Talan om tvær parstar som tekar sig ratten till Kjolverje, men trobladjen att parstarna hava imsa fätan av kvartan mestjer, säger Nana Mus Steffensen, tyna kvinna som stött i Jerusalem.
3: Man har jo to parter her, Israel og Hezbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Siger Nana Mus Steffensen, tøyna kvinna ved dansk og udvarstøyntene. Norge hever atlander om at lete opp konsulat og i grønlandska høvstand om nok, til hever norske forsædesåren Jonas Gahr Støre boa fra at tøyndafondet sambarst Ritzau. Vi tar tid til avgjør om at lete opp et el-konsulat og i nok i grønlandet for at styrke samstarve vi grønlandska myndleikar, sier han. Norske forsædesåren sier eisne at de tjei londene og gjerstes som pastor av NATO hever gjørst en av nødjas strategi för Gjerstes. London är och Norge, Danmark, Kanada, USA, Sverige, Finland och Island. Gjerstes och Sälja Grönland har varit i mittdeppel de senaste åren efter att Donald Trump flera färger har sagt att han vill häva Grönland. Kimmy Olsen är sätter i tojar av marskaja embete som hjälpar präster och i Nes prästagjalde. Han verer i starven från 1. august till 21. maj nästa år. Tällan är om röntarverskattland som hälter fram. Kimmy Olsen har reisning och skälla reisning i samråd vid sökna prästarna i landet. Halta godstjänster i kyrkjusöknen här färre än 400 folk är då. Tvær omsøkner var til embete som hjelper prester i Nes prestagjalde, og i Nes prestagjalde er det Gøto kyrkjusøkn og Nes kyrkjusøkn. Solva Dam vil nødtje deltastjore i Almanna og Bostia Malaranon til å skrive Rai i Tuna skrive. Solva Dam vil deltastjore for i Almanna og Bostia Deltna som hever åpert av faglige og politikk fyrreggende arbeidene i Ranon. Hun hever siden 2021 vært i starve av vinnestånden som deltaleiere for i utlendingastovna. Solva Dam er 42 år gammel og utbyggven løkfrøyngor og advokator. Hun teker vi nødja starvenon, settene og i sommer. Vi var nærlåd til frukslåd av Usunninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skiftende sko i loft og fistregn som fraløyer alle vever. Og i morgen friske vinter opp i struk av Usunninje 8-13 meter om sekundet, og i støvun opp i kvassa vind 15 meter om sekundet. Skiftende sko i loft og alle vever hiter mellom 6 og 12 sti. Ja, og nå helder Victor Sanderson fram vi Live Thompson og Trønde Vatnamar.
0: Og nå får vi et lukke etter Jackarape først. Minns til at kjøpe Jack til og vi 16. juni, tog i alle selene er og vi i lodekastelen om dreimaferna til Paris.
4: Ha ha! Helt og kjøpt!
5: Velkommen til Vikerskiftet.

0: fralager tonar. Fitte med over, gode tonleggere, gode kokker.
1: Pura, ja.
0: Og vi da har just en gentleman's agreement, eller han kommer ned og prøver med at vi får prøve med at han er forsiden.
1: Yeah.
0: Han kan gå.
1: Og musikk.
0: Han hever, en, han hever jo en sang.
1: Ja.
0: Taffel chips og brun og sols.
1: Nå, ja, det er det. Er det ikke en jolosanker?
0: Er det det?
1: Det er meg bestemt.
0: Det er det, burde jeg... Han er det nå, vi burde ha spurt om jeg er
1: det. Ja, ja.
0: Men vi takker til henne her, vi får vire teksten om. Det er så snart at vi tar ring til Berger Robert Damm. Han har vi jo kunnet i telefonen. God dag, Berger, velkommen.
2: Takk for chatten, Bayer.
0: Og jeg tror Øyle Garlaka Røyno, største råravarsla av Søynoslæge, nærkant du i fargen, hun vil skåttende gongt om, ja, det vil si at 1. august, hvis ikke var skriver.
2: Jo, på noe måte. Det er det.
0: Og det er at han har Ola Sugarover og alt det finnes ned hånden, så er det bare ikke hvor jeg er tekst nå, kan man si.

0: Martin, hvordan er det sanger du skriver?
1: Det i 3 år utenfor når jeg skriver sanger. Svarte Ravne var en av dem, den første som jeg skriver. Men en 100 sanger det blev til. Det har vel de møtt. Jeg gav en av bøk ut vi sound, vi tar med nekvene av sanger som en verre så ætlån. Her var det noen trusk sanger vi. Vi tog bøkens møter, lett meg gå i mat her. Så det har man fortatt av vel i 100 vil de møtt.
0: Minnes du at du skriver dina fyrste ischting?
1: Mina allar fyrste ischting, minnes du gossier eina av mina allar fyrste ischting, at jeg var enskon, og til veri angtu, jeg vil, ett og tolvara gammal minnes, det var Beatles og til jeg begynte å komme fram. Og jeg minnes noen år, og som jeg bytte meg inn i det fyrste som jeg har skriva til en sang, vi halte var I'm looking out through my

0: Jeg halte at man skal være øyelig åpen, og alt som sier ikke som jeg selv finner på, det er noe som jeg leser en dag som helt var øyelig godt, det er ikke røyne av være original. Det er at alt er sagt, det er bare maten og vi sier det på, og det er at du sier det er nok til at det blir en annen, altså en annen, et annet uttrykk enn det som andre har sagt.
1: Martin Johansen, jeg får takke for at du grøtte fra at du har skrivet og fortalte dere om Ischinkan, så
0: Ja, men takk sånn. Det var monadet.